itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide nya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Ni direito atu ema la protestu sira.
1: Le ini halai be ditadura. Ditadura antau ne itene demokrasi ne pele lakonde tambe de ne maka. Buat ne le ini halu pa ema vote, pa ema vote la koya ema tu kritik sira atu kuliah tu sira. Ne atu protes ema vote mesi tebo ite ki ne abang berlo nanti itene demokrasi ne la ihona. Te hasa hetan ona be ditadura tambe de ne maka. Hanasan loloh ne le ini la pele implementa.
0: Ovintes to banedit reportajing investigasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide nya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, nakonu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: hakarakalaku yan tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuan sik tuk tuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus dia be hat lima ni ne be ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba yabe tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agor ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai de mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sa da ko im ba hati agor ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ruan hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usmana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha bistha ba itene ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ni ami halire ne par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uan ma ide hansa ne
1: Tuir Dominguez Til manghateteng durante ni nyahetan treinamento konoba manira uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba manira ni.
0: Itu ne mongse sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depuis niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bele kui fani tolun ne sila foti tasibon mai ma ita la ukur tuiri be nia tolun ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita takari trai ni tuani tasu bele mai kista ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ita ni tuano na ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne bele kalan di tuma sam tinser mai hari ita fali ansa mi hanuin leone makiran oti pali ita mai raine ita tu mai raihela ta semana ri ita tu fohan seda tir lo sira ne sirbusa ne pamane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sira me akompera sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sira si imi la bela hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita otu ta hatena madia ha depois to lenuk na thera ona mita tu husi kona ba
1: Dominguez Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Dominguez.
0: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan. Ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ni husi riti hane ba ma asa to fula hira, loron hira ami asa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira, kami pindah file mahian. Ia mahu minatkan file. Ah, ini ni masa baham ini masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana deh, tapi sama nasir mak hati tu tak apa.
1: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni makah kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usia studi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.